0: No somos radio. Somos convoy.
1: Avancemos juntos.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hey, venga.